kakotoku, kakotoku, shika, kakotoku, nunca mo shika, kakotoku, shika, kakotoku, kakotoku, kakotoku, shika, kakotoku, nunca mo shika, kakotoku.